0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubgi. Nali ya api na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina kharcho rata. Talu chila de tindra chato khashtu. Ta kwa chingdru doji leta ka liya nyang deo rinya la. Pugu di ina khanta ta.
0: Fala, mizu nganze pu nangda mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yueza, lamsui kutige tongji nangje. Kuti kuran le yuigwa liya mungshu pe kubla. Lega tsama ngaranzu pu jingzhu doje ya si tegi sikdwa.
1: Ta tindreshita ayin naba. Kochi liya sholeche ka dhutin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagtang siya tagri.
0: Bala, pu lega os chigi yubja dwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basan lage ngaya. Kiranzu pu jingzhu doji, nganzu pu guzhi res chechu.
1: Ta nye chen pu ude chun tashita ge ayi na. Labzha lo di ge chinje kong kyu ma sung. Ta chonga araji simga chevri, dinu kong kyu yo mari. Dile rang susu susu pu ge gi ma du.
2: 老金章了。让我念几个那么多。来这老宅的爷爷，电视楼的，俺们啥人给信不？很多模特手表说，那是金章了。那阿伯老宅讲要了，搞不修不去。金章结构呢，蒙古包金章姐，新竹区的啥子开始看了，哪个说的？看不见呀。出干了车呀的，走廊里特注意呀的，他把对呢，出品组装起来说，俺们这来这蒙古要去。
3: 现在两个店主齐心的三只大人的新店名的穷人俺的来呀卡了两组老顺顺的一个人拿不住现在没推荐说给说也是紧张了今天给俺呀顾客顶着是哪吧你问呢你他不能拖欠那手印的哦顶着小马的当然都老顺顺的听个有句过一次了呢俺出三老金主当的全部让俺给名人心金主当过的
2: 라리라리라
4: 다 도와주지

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubgi. Nali ya api na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina karcho orta. Talu chila di tindra chato khashtu. Ta kwa chingru doji leja ka liya nyang deo rinya la. Pugu di ina kanta ta.
0: Fala, misu nganzwe pu nangta mindu sigi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yuza, lamsui kutige tongji nangje. Kuti kuran le yuigwa liya mshu be kubla. Lega tsama ngaranzu pu chingzhu doje ya si tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay naba. Kochi liya sholeche ka nrutin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagtang siyadagri.
0: Bala, pu lega os chigi yubja duwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basan lage ngaya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi riz shechu.
1: Ta nye jen pu ude jen tashita ge ayina. Labzha lodi ge chinje kunkyu masun. Ta chonga araji simga jebri, dini kunkyu yomari. Dile rang susu susu pu gegi madu.
2: 都紧张了。让我念几个那么多。来这老宅的爷，你爹是老大，俺们上哪个县住？他都没退休，也不是啊。那是紧张了。那阿伯老宅讲要了，搞不休不去。平常几个呢，没我包紧张些，心中苦的啥子开始看了，哪个说的？看不见呀。出家了去呀的，走廊的特主呀的，他把对呢，出兵组军去了说，俺们这连着忙我要些。
3: 这样两个店主前些别三十多个人给新店面的穷呢俺的来也卡了天上做老师选的一个人那么多这样没推荐说给说
4: 也是紧张了天上给俺呀顾客平常是哪吧